Kolacije, kafe, kume, hrup, ljudi z drami. Vem verjetno zem sanjač, ki samo sanja lepše dni. Ker sti se preveč lepo, ko se vse to res godi. Samo reči, ne bi bilo